0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drasi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.
0: Latino ritmu.

perreo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Iš pirmo žvilgsnio tablečių dalijimas atrodo paprastas ir praktiškas sprendimas. Tai daroma dėl kelių priežasčių. Kartais vaistas negaminamas reikiamo stiprumo, kartais pacientas nori pataupyti ir perka pigiau kainuojančius stipresnius vaistus, bet vėliau tabletę padalina. Su kai kuriais vaistais pacientai eksperimentuoja dar labiau, atkanda gabaliuką, net tiksliai nežinodami kiek, kad pajustų bent nedidelį poveikį. Toks elgesys gali būti ir nekenksmingas, bet gali būti ir labai pavojingas. Mat, kai kurių tablečių tiesiog negalima dalinti, o pasekmės gali būti labai rimtos. Taigi būtina žinoti, kurioms tabletėms tai visiškai netinka. Iš tiesų, tablečių dalijimas gali būti visiškai saugus ir veiksmingas, tačiau tik tuo atveju, jei tai daroma vartojant tinkamus vaistus ir taikant tinkamą techniką. Aiškiausias ženklas, kad tabletę galima padalyti, yra vagelė. Tai yra sąmoningas gamintojo nurodymas, kad tabletę dalyti yra saugu. Taip pat galima dalyti įprastas greito atpalaidavimo tabletes be apsauginės dangos, o taip pat tuos vaistus, kuriuos gydytojas ar vaistininkas rekomendavo dalyti. Tyrimai įrodo, kad daugeliu atveju tablečių dalijimas nesumažina vaisto veiksmingumo, bet kalbama apie tuos atvejus, kai tabletė tam tinkama. Kitaip tariant, tinkamai parinktų tablečių dalijimas savaime nėra problema. Didžiausia rizika kyla vartojant ilgai veikiančias tabletes. Jos sukurtos taip, kad veiklioji medžiaga išsiskirtų lėtai ir tolygiai. Perlaužus tokią tabletę, visą dozę galima išskirti iš karto. Tokių tablečių negalima laužyti, nebent tai aiškiai leidžiama pakuotės lapelyje. Taip pat nėra tinkami dalyti vaistai turintys žarnyne tirpstančią apsaugą. Kitaip tariant, yra numatyta, kad jie ištirps tik ten, o ją ardydami pažeidžiame veikimo principą. Dalijimas pažeidžia apsauginę plevelę ir pakeičia vaisto veikimo mechanizmą. Kapsulių, ypač turinčių granulių ar skysčio, taip pat negalima tiksliai padalyti, todėl dozė tampa netiksli. Labai mažos arba netaisyklingos formos tabletės gali prarasti dozavimo tikslumą, nes dalyjant jos dažnai subyra. Ypač svarbu žinoti, kad vaistų nuo širdies ligų netinkamas dozavimas ir net labai nedidelis nukreipimas nuo dozės gali turėti neigiamą poveikį. Tokių vaistų negalima dalinti perpus be aiškių gydytojo nurodymų.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per LAMA BPO sistemą stojantieji galės teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus bei plečiasi jų gavėjų ratas, be kita ko vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas vakar Kauno Žalgiris 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu šį vakarą dar kartą susikaus Klaipėdos Neptūnas ir 2-0 serijoje pirmaujantis Utenos Juventus. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomijai per pratesimo pareikalavusią kovą nuliūdino turnyro šeimininkus šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė, kuri taip pat per pratesimą 3-2 nugalėjo Kanados komandą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjevui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Nuo šiandien didėja valstybės parama šeimoms. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantys tėvai, o dabar jį bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai sidabrinės gervės, išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniuje vakar vykusios iškilmingos ceremonijos metu išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai iš viso 22. Daugiausiai 4 sidabrinės gervės atiteko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 statulėlės gavo Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias, tarp jų geriausio režisieriaus gervę bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ūla Legaitė, o geriausia aktoriumi filme Siena vaidinanti Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui.
1: Pasaulio ledo ritulio čempionais tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape. Tąsyk 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose darsyk 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. 7:30 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Tariaus ir Kirėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Ir orai. Pasak sinoptikų šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 11, Šiauliuose 12 šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime šiandien vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje, taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Karla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams. Bet iš esmės patenkintas komandos žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Šerniauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Dariaus ir Girėno stadione. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija vakarą dronais atakavo Odesą, apgadinti keli gyvenamieji namai, svarbi civilinė infrastruktūra. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai per gegužę Rusijoje atakavo 18 naftos objektų, skelbė Kyjivo pajėgos. Pažymima, esą daugiau nei pusė atakuotų objektų galiausiai buvo uždaryti ar nutraukė veiklą. Taip siekiama naikinti okupantų karo pramonę. O Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jis su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjivui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Prasideda pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija. Šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų rašys lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Kovo balandžio mėnesiais jau vyko pirmoji šio, o taip pat užsienio kalbų egzaminų dalis – kalbėjimas. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos egzaminas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos žinių patikrinimu. Vėliau nuo birželio 22-os iki Liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bendo egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo šiandien taip pat jau galima teikti prašymus stoti į šalies aukštąsias mokyklas. Socialiai remtini žmonės nuo šiol paramą gaus lengviau ir nepraras išmokų įsidarbinus. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Nuo birželio įsigalioja pokyčiai aktualūs mažiau pasiturintiems gyventojams. Nuo šios dienos jiems didėja paramos prieinamumas. Pasikeitus turto vertinimo tvarkai bus galima lengviau gauti kompensaciją su šildymą ar kitas. Du kart didėja riba taikoma bendram turtui apskaičiuoti. Pusantro karto plotas individualiems namams. Paramos gavėjai nepraras teisės į išmoką ar kompensaciją, jei turi sukaupę ir daugiau pinigų, nei buvo nustatyta iki šiol. Tačiau tuo pačiu metu jie privalės dalyvauti užimtumo didinimo programuose ar projektuose. Be to paramos gavėjams įsidarbinus, jie nepraras pašalpos. Ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3, kaip iki šiol.
3: Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kariuomenė pirmą kartą rengia vyrėjų pratybas skaitri ugnės. Marijampolėje Vytenio logistikos batalione kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis rengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Be to dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas Kauno Žalgiris 103-93 vakar nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančių Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomiai per pratesimą nuliūdino turnyro šeimininkų Šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė 3-2 nugalėjusi Kanadą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Check, check, remix.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę į gyvenamąjį namą pataikė rusiškas dronas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė šalies prezidentas Nikušoras Danas. Pasak jo, išsami techninė ekspertizė įrodo, kad atsakomybė tenka tik Maskvai. Šie anksčiau pareiškė, esą tai Ukraina inscenizavo provokaciją. Priminsiu, per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina sužeistas 14-metis ir 53 moteris. Kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Priminsiu, Rumunija yra NATO narė. O praėjusią naktį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Į įvairius regionus paleisti 265 dronai, iš jų 228 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive sužeisti mažiausiai 2 žmonės, užsidegė garažų masyvas ir daug automobilių. Odesoje sužeistųjų bent 4. Užsiliepsnojo keli gyvenamieji namai, apgadinta civilinė infrastruktūra. Sumuose smogta darželiui, pirminiais duomenimis aukų nėra. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias, beje vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
1: Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės. Daugiausia 4 statulėlės atiteko režisierės Aistės Žegulytės dokumentiniam filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 apdovanojimus pelnė Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias. Be kita ko, geriausio režisieriaus gervė bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ula Legaitė, o geriausio aktoriumi filme Sieną vaidinantis Šarūnas Zienkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Ir sporto naujienos. Pasaulio ledo ritulio čempionai tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape. Tąsi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įvykė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Darius ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ji dalyvaus bendrame bei šalių vyriausybių posėdyje. Taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, užsidegė garažų masyvas ir automobiliai. Odesoje sužaloti 4 civiliai, sumuose apgadintas darželio ir kiti pastatai. Jau paryčiai Zaporižiuje sužeista gyventoja. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus, bei plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Taip pat daugiau tėvų gali pasinaudoti beveik 400 eurų per mėnesį kompensacijomis už auklių paslaugas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: ритмо. Радио Фиеста.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvyde. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo su aušriečiais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, esą daugumos sudėtis nesikeis. Pasak parlamento vadovo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Šiuo metu esą vyksta darbas, priimami sprendimai. Priminsiu, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių, daugiausia aušriečių, Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Po to dar sekė Teisėsaugos kratos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose bei namuose. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 20 milijardų eurų, pustrečio procento daugiau nei tuo pačiu metu pernai, bet 0,3% mažiau nei paskutinį praėjusių metų ketvirtį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausios neigiamos įtakos šiems rodikliams turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Kovo balandžio mėnesiais jie jau atsiskaitė pirmąją dalį kalbėjimą. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Paskelbti rezultatus Nacionalinė švietimo agentūra žada iki Liepos 16 dienos. Šiandien taip pat prasideda bendras pagrindinis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Prašymai priimami per LAMA BPO sistemą. Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys. 24 vaikinas, vairavęs netarnybos metu, įpūtė 0,7 promilės. Pradėta administracinė teisena. Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių, jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. O atėjus vasarai kurortuose ilgiau dirbs kai kurie prekybos centrai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Prasidėjus vasarai ir atostogų metui, parduotuvės prisitaiko prie besikeičiančių vartotojų įpročių. Keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki, taip pat kai kurių Rimi ar Lidl parduotuvių darbo laikas. Nuo birželio dauguma jų dirbs bent valandą ilgiau, o kai kurių darbo laikas ilgėja ir dviem ar net trim valandomis. Pavyzdžiui, Nidoje, Palangoje, Šventojoje ar Anykščiuose. Kelios kurortuose esančios parduotuvės atsidarys valandą anksčiau nei iki šiol ir darbą baigs vėliau, tad kai kurios veiks net iki vidurnakčio.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos šalių sostinėse pasigirdė raginimai kalbėti su Maskva, neatspindi Europos saugumo poreikių. Seime, sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos sesijos dalyvius, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, Ukrainoje pirmiausiai Rusiją reikia sustabdyti ir sukurti patikimą atgrasimą. Vilniuje prasideda ir 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, diegti naujausias technologijas gynybos srityje. Ukraina šiuo metu yra inovacijų kovos laukia lyderių, o NATO sąjungininkams būtina kuo greičiau perimti šias pamokas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Renginyje laukiama daugiau nei 400 dalyvių. O kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kai tri ugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. O virėjai varžysis ir demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, be to dėmesys bus skirtas maisto atliekų mažinimui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje. Susitiks su premjere, prezidentu ir Seimo pirmininku. Pagrindiniai klausimai – parama Kyjevui, Europos saugumas, šalių pasirengimas krizėms. Nuo šiandien didėja kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšelinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o dabar jie bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybas, kai triugnis, išsamiau Irena Maksimova.
3: Marijampolėje, Vytenio logistikos batalione, prasideda pirmą kartą šalies kariuomenės rengiamos virėjų pratybos. Kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įrengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, greitai priimti sprendimus, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis vykstančių karinių operacijų sąlygomis. O virėjai pratybų metu taip pat varžysis, demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Be to, dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui, bus fiksuojami ir vertinami visų 16 dalyvaujančių įvairių kariuomenės vienetų ir šaulių sąjungos komandų atliekų kiekiai.
2: Lietuvoje daugėja mažųjų bendrijų. Pasak verslo žinių, per pirmąjį šių metų ketvirtį jų įsteigta 5260, 42% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pasak ekspertų, nors dažnai daroma prielaida, kad į mažųjų bendrijų formą pereina anksčiau dirbusieji individualiai, taip siekdami mažesnių mokesčių. Statistika masinės migracijos nerodo. Savarankiškai dirbančiųjų per metus padaugėjo beveik 8000, o individualią veiklą nutraukė ir mažasis bendrijas įsteigė. Vos apie 200 asmenų. Kelių policija pradeda masinius reidus. Ypač daug dėmesio šį mėnesį sulauks paspirtukininkai ir dviratininkai. Jiems be kitako primenama apie būtinybę dėvėti šalmus. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviai. Pusė 7 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja Uteniškiai. Priminsiu vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį, serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Latino

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat šalyje šio progos su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Be to, Vilniuje prasideda 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, indiegti naujausias technologijas gynybos srityje. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, Odesoje 5 civiliai. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos sustabdymo. Padėti kaitina ir Izraelio atakos prieš Hezbollah kovotojus Libane. Kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kaip ir ugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti, bet užtikrinti kokybišką maitinimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Radio Fies.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Vilniuje 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dauguma, 85% Vilniaus, Kauno, taip pat Klaipėdos gyventojų mano, kad nekilnojamojo turto kainos toliau augs. Maždaug 4 iš 10 respondentų tikisi, kad būsto kainos per artimiausius metus didės iki dešimtadalio, 3 iš 10 tikisi dar kiek didesnio augimo, o dar dešimtadalis mano, kad kainos gali augti ir daugiau nei penktadalio. Bankininkų sakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Anot ekspertų, prie rinkos aktyvumo prisideda augančios gyventojų pajamos. Taip pat dalis gyventojų apie būsto įsigijimą svarsto siekdami investuoti laisvas lėšas bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Kaune jau rytoj prieš vidurdienį bus oficialiai atidaromas eismui Ašigalio gatvės vedukas per A1 magistralę. Jo bandymai vyko nuo gegužės pradžios, jų metu veduko konstrukcijos tvirtumas ir atsparumas tikrintas 6 keturašiais sunkvežimais, jų bendras svoris viršijo 200 tonų. Prieš tai ties Ašigalio gatvė įrengta ir skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Naujas transporto mazgas pagerins susisiekimą su aplinkiniais mikrorajonais, sumažins transporto srautus Savanorių prospekte bei užtikrins patogesnį išvažiavimą pajūrio kryptimi. O Vilniaus Fabijoniškių mikrorajone vairuotojai taip pat laukia reikšmingi pokyčiai. Nuo šio trečiadienio dar vienoje svarbios transporto jungties Getvydžių gatvės atkarpoje prasideda nuotekų tinklo rekonstrukcijos darbai. Dėl to bus uždarytas įvažiavimas iš Baliukevičiaus dzūko į Getvydžių gatvę ir atvirkščiai apylanka įrengta ir pėstiesiams. Laikinai keisis ir viešojo transporto eismas. Šioje vietoje darbus planuojama baigti iki Liepos vidurio, tačiau tuomet rekonstrukcija pasistumės į tolesnes gatvės atkarpas. Kauno miesto Aleksandro Stulginskio mokykla jau ruošiasi priimti mokytis Vokietijos brigados karių vaikus. Čia jau parengtos patalpos iki mokyklinukų ugdymui. Kiek tiksliai vokiečių karių vaikų čia mokysis, taps aiškiau rūpjūti, sako mokyklos atstovai. Tuo tarpu Kauno taryba ruošiasi birželio viduryje formaliai pritarti tvarkos pakeitimams reikalingiems vokiečių vaikams priimti. Lietuva yra įsipareigojusi Vokietijos brigados karių šeimoms be kitako suteikti ir įvairaus amžiaus vaikų formalaus ir neformalaus ugdymo galimybes. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas. Kauno Žalgiris vakar 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančių Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. O Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Kerla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams, bet iš esmės patenkintas komandos žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Šerniauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Darius ir Girėno stadione. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Rytoj bus nepastovai debesuota, gali palynoti. Naktį bus apie 12-14 laipsnių, dieną 22-24 šilumos.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Elektroninių laiškų su grasinimais šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija tikrinama, bet realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, kurią inicijavo sostinės meras, pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Valdas Benkunskas siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygio. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-2 nugalėjo Suomius, Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Čempionato šeimininkai amerikiečiai 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Čempionatas prasidės po 10 dienų. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Dešimtį šalies mokyklų šįryt sulaukė grasinančių elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų. Šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė 22,5 tūkstančio žmonių. Parašai buvo renkami mėnesį. Priminsiu, meras siūlo nustatyti, kad ne ES šalių piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Sostinės valdžiaimas ir daugiau iniciatyvų. Užsieniečiams parūpinta nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų. Teisės aktų pakeitimus rengė ir vidaus reikalų ministerija. Prasideda priėmimas į aukštąsias šalies mokyklas, išsamiau Irena Maksimova.
2: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias. Beje, vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
1: Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalininkai. Pusę 7 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.
1: Nothing great is easy.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomus technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą iš Ukrainos netrukus turėtų atvykti oro gynybos specialistai. Jie planuojama padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Taip sako krašto apsaugos ministerijos vadovybė. Valdžios atstovai oro gynybą vadina prioritetu. Savo ruoštu praėjusią gegužę Lietuvoje oro pavojus dėl galimai skridusių dronų buvo paskelbtas 2 kart. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje. O praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą namą Rumunijoje. Tuo tarpu Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad šalys partnerė šiais klausimais bendrautų su Kijevu. O šio vizito metu Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Ukraina privalo tapti Europos Sąjungos nare iki 2030-ųjų. Jos teigimu, Lietuva palaiko Ukrainos narystę ir bendrijoje ir NATO aljanse. Per savaitgalį šalies degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą, palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik 1%, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančios rinktinės jam rengiasi intensyviai. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 10 dienų. Jam besirengiančios rinktinės žaidžia draugiškas rungtynes. Vakar įtikinamas pergalės pasiekė Vokietijos ir Brazilijos futbolininkai. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Be to, Šveicarija 4-1 laimėjo prieš Jordaniją, Čekija 2-1 įveikė Kosovą, o štai pirmą kartą svarbiausiame Netos futbolo turnyre dalyvausianti Žaliojo kyšulio salų rinktinė Lisabonoje sugebėjo įtikinamai nugalėti Serbijos nacionalinę komandą 3-0. Už tą čempionato šeimininkai amerikiečiai tik atkaklioje kovoje 3-2 palaužė turnyre taip pat dalyvausiančius Senegalo futbolininkus.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olá, Radio Fiesta Etrija Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, šiandien jums pristatysime vieną ryškiausių šiuolaikinės salsos žvaigždžių, Mark Anthony.
2: Marko Antonio Muniz gimė 1968 metais New York'e. Puerto Riko tėvų šeimoje. Jis pradėjo karjerą kaip house ir freestyle dainininkas, bet 90-aisiais visiškai užkariavo salsos pasaulį. Jo balsas labai šiltas, stiprus ir emociškai galingas, todėl jis puikiai tinka tiek energingoms, tiek romantiškoms dainoms. Mark Anthony sujungė salsa romantiką su pop elementais ir padarė salsą suprantamą milijonam žmonių visame pasaulyje. Jis yra daugkartinis Grammy ir Latin Grammy laureatas, pardavęs daugiau nei 12 milijonų albumų, be to Mark Anthony dar yra ir aktorius.
1: Vienas toks įdomus filmas yra pavadinimu El Cantante, ispaniškai dainininkas, kur Mark Anthony vaidina legendinį salsos atlikėją Hector Lavoe. Filme taip pat vaidina Jennifer Lopez, kuri tuo metu buvo Mark Anthony žmona. Įdomu tai, kad pats Mark Anthony yra sakęs, kad Hector Lavoe jam buvo vienas didžiausių įkvėpimų, todėl šis vaidmo jam buvo labai asmeniškas. Nors Mark Anthony yra laikomas viena didžiausių salsos žvaigždžių, daug kas nustemba sužinoja, kad jis iš pradžių net neplanavo būti salsos atlikėju. Bet kai perėjo prie šio žanro, praktiškai kiekviena jo daina tapdavo hitu. Jo koncertai iki šiol išparduodami visame pasaulyje, o publika dažnai dainuoja garsiau už jį patį.
2: Taip, iš tiesų, Mark Anthony vis dar yra viena ryškiausių lotynų muzikos žvaigždžių. Ir ne tik tarp salsos gerbėjų. Taigi Radio Fiesta eteryje neveltui dažnai skamba jo dainos. Pasiklausykime dar vienos Mark Anthony dainos. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: ритмом.
1: Радио Фиеста.
2: 15 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Pastebima, kad incidentų su bepiločiais Baltijos šalių oro erdvėje pastaruoju metu padaugėjo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Jų vizito tikimasi artimiausiomis savaitėmis. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, visame pasakoja Kęstutis Ibenskas.
3: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus mus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
2: Nuo šiandien auga kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įsivaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams, nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o dabar jie bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje įvestas laikinas draudimas važiuoti dviračiais ir paspirtukais. Jis galios iki rugsėjo pirmosios, tai yra visą vasarą. Savo ruoštų toks patribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Pasak kurorto savivaldybės siekiama užtikrinti pėsčiųjų saugumą. O kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršiuje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna. Dabar Klaipėdoje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 19, o Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, sinoptikai sako, kad bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. O rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: DKP, Aina Ma.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprinti bendradarbiavimą gynybos, civilių atsparumo, energetikos rytise sutarta šiandien Vilniuje vykusiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdyje. Lietuva deklaravo tolesnį ryštą prisidėti prie Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimo, gynybos pramonės iniciatyvų, išminavimo, reabilitacijos ir atsparumo projektų. Rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorių Rusija. Praėjusį mėnesį Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybė, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojus srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Hey,

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Tuo tarpu aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą, Andrius Kubilius sako nematantis, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Eurokomisaro atsakingo už gynybą ir kosmosą teigimu oro gynybos klausimų Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Pasak Andriaus Kubiliaus, Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš metus pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kroatija neseniai skyrė milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūziškų naikintuvų Rafale. Ukrainos pavyzdys rodo, kad numušant raketas labai didelį vaidmenį vaidina F-16 naikintuvai. Andriaus Kubiliaus teigimu, Lietuvoje tenka girdėti apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus, bet aiškumo, kaip Lietuva stiprins oro gynybą, trūksta.
1: Tuo metu Bloomberg rašo apie sėkmingus ukrainiečių smūgius Rusijos naftos pramoniai. Skaičiuojama, kad praėjusią gegužę buvo atakuotos 8 iš 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Šalis perdirba apie 1,5 milijono barelių naftos kasdien ir šis rodiklis mažiausias nuo 2009 rudens ir 700 tūkstančių barelių mažesnis palyginti su tuo pat metu pernai. O Reuters skelbia, kad Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Iki lapkričio pabaigos stabdo aviacinio kuro eksportą, nes tolesnis eksportavimas pažeistų vietos degalų rinkos stabilumą. O per savaitgalį Lietuvos degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą, palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dyzelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik procentu, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Ir apie sportą. Šį vakarą Klaipėdoje gali paaiškėti antrasis Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvės. Laukia vietos Neptūno ir Utenos Juventus klubo akistata. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja uteniškiai. Tuo tarpu vakar į finalą be didesnio vargo pateko Kauno Žalgiris. Jis namuose dar 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Per 33 sezonus Žalgiris finale kovos 32 kartą. Varšuvoje prasideda FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionatas dėl medalių kovos Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Pernykštės pirmenybės mūsų šalies atstovams nebuvo sėkmingos. Vyrai krito grupių etape, o moterų komandai turnyra nepateko. Varšuvoje abi Lietuvos komandos žais D grupėse. Moterų varžovėmis bus Prancūzijos, Kanados, Japonijos ir Ukrainos rinktinės, vyrai kovos su Prancūzijos, Belgijos, Puerto Riko ir Brazilijos atstovais. Kovos startuos rytoj. Dabar termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo 20 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje 18, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, numatoma tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną prognozuojamas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose. Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galią patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje viešint Ukrainos premjeriai Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Lietuvoje svarstoma įsteigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
3: Ribojimai galios nuo šiandien iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybės, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Palangos miesto gyventojai bei svečiai, keliaujantys dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais, Leis raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonoje esančias rekreacinės vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia.
2: Praėjusį mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5200 naujų lengvųjų automobilių, didžioji jų dalis asmeniniai, kiti maždaug 400 komerciniai. Skaičiuojama, kad per mėnesį naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje augo beveik 17%, gegužė įregistruota kone pusketvirto šimto elektromobilių, tai beveik 45% daugiau nei tuo pat metu pernai. Ir apie užsienį. Maltoje šįryt sprogus fejerverkų gamyklai sužeisti du žmonės. Netoli įvykio vietos dužo pastatų langai į orą pakilo maždaug 300 metrų aukščio dūmų stulpas. Pasak vietos žiniasklaidos, kiti nedideli sprogimai griaudėjo net ir praėjus kelioms valandoms po pirmųjų. Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrai savaitės pabaigoje ketina surengti skubes derybas dėl ebolos viruso protrūkio. Jis fiksuojamas centrinėje Afrikoje. Ketinama tartis, kokių veiksmų imtis Europoje. Italija yra prašiusi sugriežtinti sienų kontrolę. Anksčiau Europos Sąjunga yra teigusi, kad ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas. Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, o Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbė derybas su Amerika per tarpininkų stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Rekordinis skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorė Rusija. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbiamų kasdienio ataskaitų suvestinė, gegužė Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuot ankstesnį rekordą. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Žaliojo kyšulio salų rinktinė sugebėjo įveikti serbus 3-0, o amerikiečiai Senegalo futbolininkus palaužė 3-2. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dauguma, 85% Vilniaus, Kauno, taip pat Klaipėdos gyventojų mano, kad nekilnojamojo turto kainos toliau augs. Maždaug 4 iš 10 respondentų tikisi, kad būsto kainos per artimiausius metus didės iki dešimtadalio, 3 iš 10 tikisi dar kiek didesnio augimo, o dar dešimtadalis mano, kad kainos gali augti ir daugiau nei penktadalio. Bankininkų sakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Anot ekspertų, prie rinkos aktyvumo prisideda augančios gyventojų pajamos, taip pat dalis gyventojų apie būsto įsigijimą svarsto siekdami investuoti laisvas lėšas bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Kaune jau rytoj prieš vidurdienį bus oficialiai atidaromas eismui Ašigalio gatvės vedukas per A1 magistralę. Jo bandymai vyko nuo gegužės pradžios, jų metu veduko konstrukcijos tvirtumas ir atsparumas tikrintas 6 keturašiais sunkvežimais, jų bendras svoris viršijo 200 tonų. Prieš tai ties Ašigalio gatvė įrengta ir skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Naujas transporto mazgas pagerins susisiekimą su aplinkiniais mikrorajonais, sumažins transporto srautus Savanorių prospekte bei užtikrins patogesnį išvažiavimą pajūrio kryptimi. O Vilniaus Fabijoniškių mikrorajone vairuotojai taip pat laukia reikšmingi pokyčiai. Nuo šio trečiadienio dar vienoje svarbios transporto jungties Getvydžių gatvės atkarpoje prasideda nuotekų tinklo rekonstrukcijos darbai. Dėl to bus uždarytas įvažiavimas iš Baliukevičiaus dzūko į Getvydžių gatvę ir atvirkščiai apylanka įrengta ir pėstiesiems. Laikinai keisis ir viešojo transporto eismas. Šioje vietoje darbus planuojama baigti iki Liepos vidurio, tačiau tuomet rekonstrukcija pasistumės į tolesnes gatvės atkarpas. Kauno miesto Aleksandro Stulginskio mokykla jau ruošiasi priimti mokytis Vokietijos brigados karių vaikus. Čia jau parengtos patalpos iki mokyklinukų ugdymui. Kiek tiksliai vokiečių karių vaikų čia mokysis, taps aiškiau rūpjūti, sako mokyklos atstovai. Tuo tarpu Kauno taryba ruošiasi birželio viduryje formaliai pritarti tvarkos pakeitimams reikalingiems vokiečių vaikams priimti. Lietuva yra įsipareigojusi Vokietijos brigados karių šeimoms be kitako suteikti ir įvairaus amžiaus vaikų formalaus ir neformalaus ugdymo galimybes. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas. Kauno Žalgiris vakar 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančio Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. O Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Kerla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams, bet iš esmės patenkintas komandos žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Černiauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Darius ir Girėno stadione. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Rytoj bus nepastovai debesuota, gali palynoti. Naktį bus apie 12-14 laipsnių, dieną 22-24 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įvertinti korupcijos kontrolę statutinėse tarnybose pavedė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tokį žingsnį žengė po to, kai tyrime dėl kontrabandos buvo sulaikyti 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Anot ministerijos taip pat svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą atsakingą už nusikaltimų valstybės ir Europos Sąjungos biudžetų tyrimą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šiuo metu prasideda Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: места.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiandien policijos pareigūnai gavo daugiau nei 230 pranešimų apie mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose neva padėtus sprogmenės. Policijos vadovybė sako, kad ne vienoje įstaigoje nebuvo rasta jokių pavojingų daiktų. Kartu teigiama, kad mokymo procesas nebuvo stabdomas. Grasinantys laiškai pradėti siūsti apie 10 valandą ryto, jie buvo adresuoti darželiams, mokykloms, universitetams visoje šalyje. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. O šiandien prasidėjo pagrindinė valstybinio brandos egzaminų sesija. Ji pradėta rašiniu. Tokia buvo antroji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotis abiturientams. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminu. Lietuva ir Ukraina bendradarbiaus gynybos inovacijų srityje. Jas ketinama ne tik kurti, bet ir pritaikyti praktikoje, kaip įmanoma greičiau. Speciali Brave Lithuania programa pasak krašto apsaugos ministerijos rems Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės. Dėl bendradarbiavimo susitarta Lietuvoje viešint Ukrainos valdžios delegacijai su premjere Julija Sviridenko. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. O Švedijoje tėvai paraginti telefonus padėti į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Vietinė visuomenės sveikatos agentūra Švedijos tėvams patarė telefoną naudoti tik esant būtinybei arba kai juo naudojamasi drauge su vaikais. Dar tėvams patarta patiems ugdytis sveikus ekranų naudojimo įpročius. Pastebėta, kad į ekranus ilgai žiūrinčių tėvų vaikai dažniau įsiugdo panašius įpročius. Holivudas pagerbė prieš 100 metų gimusią Marilyn Monroe, visame pasakoje Kęstutis Ibanskas.
2: 1926 birželio 1-ąją Holivude gimusiai kino legendai bus skirta daugybė renginių. Kino akademijos muziejus jau atidarė parodą skirtą Marilyn Monroe kino karjerai ir per anksti nutrūkusiam gyvenimui. Istoriniame teatre Chinese, kuriam žinti Monroe ir jos kolegės filme Džentelmenai renkasi blondinės Jane Russell rankų atspaudai, gerbėjai planuoja sudainuoti su gimimo dieną, atkartodami jos garsiją jausmingą serenadą prezidentui Johnui Kennedy'ui. Šioje vietoje, kuri yra ir populiari turistų traukos vieta, bus padėta 100 rožių ir tortas. O ketvirtadienį specialiame aukcione bus parduoti beveik 200 su Monroe susijusių daiktų.
1: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: 2026 metų rugsėjį Vilniuje vyks 11-asis Vilniaus galerijų savaitgalis. Kasmetinės sostinės meno festivalis, suburiantis miesto galerijas, meno erdves, kūrėjus, kuratorius, kultūros lauko profesionalus ir lankytojus. Festivalis tradiciškai žymės rudens parodų sezono pradžią ir kvies miestiečius bei miesto svečius lankytis šiuolaikinio meno erdvėse visame Vilniuje. Per dešimtmetį Vilniaus galerijų savaitgalis tapo vienu iš svarbiausių miesto parodų sezono pradžios renginių. Pastaraisiais metais festivalio programoje dalyvavo apie 40 Vilniaus galerijų ir meno erdvių. Renginys kasmet pristato sostinės šiuolaikinio meno lauką, skatina atrasti naujas erdves ir formuoja įprotį reguliariau lankytis parodose. Šiais metais festivalis žengs į naują etapą. Nauja festivalio galerijų savaitgalis vadovė tapo edukatorė ir kultūros projektų kuratorė Daura Polonskytė. Po 10-ojo gimtadienio festivalis daugiau dėmesio skirs Vilniaus galerijų istorijai ir kultūrai. Meno rinkai sieks plačiau aptarti galerijų veikimo principus, tarptautinio konteksto svarbą. Programoje bus nagrinėjama, kas šiandien yra galerija, kokį vaidmenį jie atlieka miesto ekosistemoje, kuo galerijos skiriasi nuo kitų šiuolaikinio meno institucijų, muziejų ir kaip jos veikia kartu su menininkais, kuratoriais, kolekcininkais bei žiūrovais. Šių metų festivalyje pirmą kartą bus aiškiau išskirta pagrindinė galerijų bei projekto erdvių programa ir atskira programa muziejams bei kitoms instituciniams meno erdvėms. Festivalio programą sudarys viešos diskusijos, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio meno lauko dalyviais, teminės ekskursijos lietuvių ir anglų kalbomis, edukacinė programa šeimoms, individualūs maršrutai, parodų atidarymai, susitikimai, performansai, dirbtuvės ir bendruomenės vakaras.
0: Radio Fiesta.

0: Costa. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Prasidėjo pagrindinio brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašė lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasidėjo bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per priėmimo sistemą stojantieji gali pateikti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Iranui ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbia derybas su Amerika per tarpininkus stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Virėjų pratybas skaitri ugnis pirmą kartą rengia kariuomenė. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Kai kurios išmokos už vaikus didėja, taip pat plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Maudynių sezonas oficialiai prasidėjo pajūrio kurortuose, taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Iš įtrūkių Antarktės jūros dugne išsiskiria planetą šildančios metano dujos. Tai aptikta jau prieš kelerius metus. Bet dabar naujos metano išsiskirimo vietos aptinkamos itin dideliu greičiu, sako mokslininkai. Todėl baiminamasi, kad ateities globalinio atšilimo prognozės gerokai prasilenkia su realybe. Verslo žinios rašo, kad nematomos klimatą teršiančios metano dujos į atmosferą pakyla ne vieno žemės paviršiaus, kurios plinta dėl iškastinio kuro naudojimo, intensyvaus žemės ūkio ir panašiai. Šios taršios dujos dosniai pasotina atmosferą burbuliukų srautais kildamos iš jūros dugne esančių įtrūkių. Skaičiuojama, kad metanas per pirmuosius 20 metų atmosferoje sulaiko apie 80 kartų daugiau šilumos nei anglies dioksidas. Pasak CNN, telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po jūros dugnu visame pasaulyje, glūdė didžiuliai metano kiekiai, bet apie jo nuotėkius žinoma palyginti nedaug. Nerimaujama, kad dėl daugėjančių nuotėkių metano dujos kyla į atmosferą ir tampa planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos programą. Pasak mokslininkų, nėra aišku, kodėl metano dujų nuotėkių Antarktidos regione sparčiai daugėja, todėl tiriama, ar įtakos tam gali turėti klimato kaita. Neatmetama, kad jau prasidėjęs grįžtamojo ryšio efektas, kai klimato kaita padidina metano išsiskyrimą, o tai dar labiau padidina klimato kaitos greitį.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

moi.

Radio Fiesta.

0: Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: 2026 metų rugsėjį Vilniuje vyks 11-asis Vilniaus galerijų savaitgalis. Kasmetinės sostinės meno festivalis, suburiantis miesto galerijas, meno erdves, kūrėjus, kuratorius, kultūros lauko profesionalus ir lankytojus. Festivalis tradiciškai žymės rudens parodų sezono pradžią ir kvies miestiečius bei miesto svečius lankytis šiuolaikinio meno erdvėse visame Vilniuje. Per dešimtmetį Vilniaus galerijų savaitgalis tapo vienu iš svarbiausių miesto parodų sezono pradžios renginių. Pastaraisiais metais festivalio programoje dalyvavo apie 40 Vilniaus galerijų ir meno erdvių. Renginys kasmet pristato sostinės šiuolaikinio meno lauką, skatina atrasti naujas erdves ir formuoja įprotį reguliariau lankytis parodose. Šiais metais festivalis žengs į naują etapą. Nauja festivalio galerijų savaitgalis vadovė tapo edukatorė ir kultūros projektų kuratorė Daura Polonskytė. Po 10-ojo gimtadienio festivalis daugiau dėmesio skirs Vilniaus galerijų istorijai ir kultūrai. Meno rinkai sieks plačiau aptarti galerijų veikimo principus, tarptautinio konteksto svarbą. Programoje bus nagrinėjama, kas šiandien yra galerija, kokį vaidmenį jį atlieka miesto ekosistemoje, kuo galerijos skiriasi nuo kitų šiuolaikinio meno institucijų, muziejų ir kaip jos veikia kartu su menininkais, kuratoriais, kolekcininkais bei žiūrovais. Šių metų festivalyje pirmą kartą bus aiškiau išskirta pagrindinė galerijų bei projekto erdvių programa ir atskira programa muziejams bei kitoms institucinėms meno erdvėms. Festivalio programą sudarys viešos diskusijos, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio meno lauko dalyviais, teminės ekskursijos lietuvių ir anglų kalbomis, edukacinė programa šeimoms, individualūs maršrutai, parodų atidarymai, susitikimai, performansai, dirbtuvės ir bendruomenės vakaras.
0: Radio Fiesta. We'll be right back.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikiečių aktorius Glenas Pavelas gal dar ir netliko savo gyvenimo vaidmens, kuris jį pakeltų į ryškiausių Holivudo žvaigždžių statusą, bet jam neblogai sekasi ir ko gero tik laiko klausimas, kada jis tokį vaidmenį suvaidins. Tai universalus aktorius, kuriam tinka veiksmo filmai, susitvarko jis ir su draminiais bei komedijiniais vaidmenimis. Filme How to Make a Killing jis vaidina jauną vyrą, kuriam vaikystė nenusisekė ir reikėjo gerokai pakovoti dėl vietos po saulę. Jis labai anksti neteko savo tėvų, bet jis kilęs iš labai turtingos šeimos ir gali pretenduoti į labai didelį palikimą. Tiesa, jis toli gražu ne pirmas eilėje ir jam kyla planas savo konkurentus po truputėlį pašalinti. Metodiškai ir neskubėdamas jis imasi savo pusbrolių, tetų ir dėdžių ir atsitiktinės mirtis vienoje šeimoje aišku patraukė teisėsaugos dėmesį. Be to jis ne vienintelis toks gudrus ir nepagaunamas. Panašių planų turi ir viena gražuolė, kurią jis buvo įsimylėjęs dar vaikystėje. Žodžiu, išėjo gana stilingas ir rafinuotas trileris, pasižymintis įdomiais psichologiniais portretais.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 12-14 dienomis Lietuvoje vyks Europos archeologijos dienos. Tarptautinė iniciatyva kviečianti pažinti archeologiją ne tik per muziejų vitrinas, bet ir per gyvą patirtį. Pokalbius, atradimus bei netikėtus susitikimus su praeitimi. Renginiai vyks beveik visoje Lietuvoje, o didelė dalis jų bus nemokami. Europos archeologijos dienos rengiamos nuo 2010 metų Prancūzijos nacionalinio archeologinių tyrimų instituto iniciatyva. Šiemet prie jų jungiasi dešimtis valstybių, o Lietuvos programą koordinuoja Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, kultūros paveldo departamentu, prie kultūros ministerijos, Lietuvos archeologijos draugija ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Lietuvoje ši tradicija vyks jau 8 kartą. Įvairūs šalies muziejai, universitetai, kultūros įstaigos ir ekspertai sieks parodyti, kad archeologija ne tik senoviniai radiniai, bet ir pasakojimai apie žmones, jų kasdienybę, įpročius, tikėjimus bei gyvenimo būdą, kurio pėdsakai vis dar slypi po mūsų kojomis. Dalis renginių vyks muziejų salėse, tačiau nemažai jų persikėlas į pilis, paplūdimius, kiemus ir atviras erdves. Lankytojai turės progą rinktis iš plačios renginių programos, kurioje savo patrauklių veiklų ras visi, nuo šeimų su mažaisiais tyrinėtojais iki porų, ieškančių neįprastų pasimatymo idėjų. Dauguma renginių skirti žmonėms, kurie nėra archeologai ar antropologai, bet yra smalsus ir nori pažinti kažką naujo. Europos archeologijos dienos leidžia kiekvienam atrasti asmeninį ryšį su praeitimi, pamatyti, kad archeologija yra gyvas, nuolat kintantis mokslas. Archeologams tai proga pakviesti lankytojus į savo pasaulį, pasidalinti savo atradimais ir parodyti, kaip gimsta mūsų pasakojimai apie praeitį, sako šventės organizatoriai.
0: Latino ritmu.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Apie daugelį garsių atlikėjų jau yra sukurti daugiau ar mažiau pavykę filmai. Kai kas, pavyzdžiui, Madonna ir grupė The Beatles dar laukia savo eilės, o kai kas jos jau sulaukia. Bruce Springsteenas yra muzikos legenda ir būtent apie šio žmogaus kai kuriuos gyvenimo etapus yra filmas Springsteen – Deliver Me From Nowhere. Šis filmas nėra pilna Bruce'o gyvenimo retrospektyva. Čia šiek tiek užsimenama apie jo vaikystę, kuri nebuvo lengva, nes tėvas daug gėrė ir smurtavo. Filmas pasakoja apie vieną sunkiausių Bruce'o gyvenimo etapų, kuomet jis jau gerokai paragavo šlovės, sėkmės ir pinigų, baigė labai sėkmingą koncertinį turą ir papuolė į labai gilią duobę. Jis jautėsi tuščias ir visiškai nežinantis, kuria kryptimi toliau eiti. Nuo visų žmonių jis pasislėpė nuo šaliame name prie ežero, atstūmė jį mylinčią moterį ir būtinėmis sąlygomis pradėjo įrašinėti labai asmeniškas, gilias ir tamses dainas. Vadybininkai ir įrašų kompanija galvojo, kad leisti tokią muziką yra tikra beprotybė. Bet Bruce'as nieko nenorėjo keisti ir išleido vieną geriausių savo albumų – Nebraska. Pažiūrėkite šį filmą, net jei Bruce'as Springsteenas nėra jūsų mėgstamas atlikėjas, pilnai tikėtina, kad su tokiomis pat problemomis susiduria ir jūsų mėgstami dainininkai. Tad šio filmo peržiūra galbūt padės jums juos geriau suprasti.
0: Radio Fiesta. Music.

0: Latino Ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Atšilus orams daugėja uodų įkandimų. Su šiais erzinančiais kraujasiurbiais dažniausiai susiduriama prie vandens telkinių miškingose vietose, tačiau jie taip pat gali būriuotis soduose, parkuose ar šalia gyvenamųjų namų. Lietuvoje aptinkamos kelios dešimtys skirtingų uodų rūšių, nors vienos jų dažniau pastebimos gamtoje, kitos arčiau žmonių gyvenviečių, uodų veisimasi skatina tie patys veiksniai. Tai yra drėgmė, ypač nejudančio vandens telkiniai ar balos bei šiluma. Jei vyrauja vės ir vėjuoti orai, sausra ar dideli karščiai, uodų gali gerokai sumažėti. Anot specialistų, žmonėms gelia tik uodų patelės, kurioms kraujyje esantis baltymai ir kitos medžiagos yra būtinos susilaukiant palikuonių. Šie kraujasiurbiai žmogų užuodžia net už kelių dešimčių metrų, pasirinkdami jį pagal kūno skleidžiamą šilumą, prakaito kvapą ir iškvepiamą anglies dioksidą. Tam tikros cheminės medžiagos ir ant odos gyvenančios bakterijos, kai kuriuos žmonės padaro itin mėgstamą uodų grobių. Įsisiurbęs uodas į odą suleidžia savo seilių, kurios ir sukelia nemalones odos reakcijas, tokias kaip lengvas patinimas, raudonis ir niežulys. Tiesa, vieniems žmonėms uodo įkandimas diskomforto beveik nesukelia, o vietinio uždegimo simptomai praeina gana greitai. Visgi kitiems uodo seilėse esantiems baltymams labiau alergiškiems žmonėms įkandimai siejasi su dideliu niežuliu, skausmu ir tinimu, mėlynių atsiradimu ir trikdo kas denybę. Lietuvoje gyvenantiems asmenims vargu ar pavyks visiškai išvengti uodų, tačiau jų įgėlimo tikimybę sumažinti tikrai galima. Jei uodai agresyviai puola, rekomenduojama pasitelkti keletą skirtingų būdų jų atbaidimui. Mat vienos priemonės greičiausiai nepakaks. Visų pirma, turėtume pasirinkti tinkamą aprangą. Šviesius, tankaus ir storesnio audinio drabužius, kurie dengtų kuo daugiau kūno. Antra, gamtoje, kur yra vandens telkinių, balų ar pelkių, vengti būti lauke saulėtekio ir saulėlydžio metu. Mat tada uodų būna daugiausia. Labai svarbu apsirūpinti aplinkos, kurioje esate apsaugoti. Tinkleliais ant langų, ultragarsiniais ar kitokių principų veikiančiais ir didelį plotą apgaubiančiais repelentais, specialiais smilkalais ar žvakėmis. Ketvirta, apsaugoti save individualiai naudojant repelentus ant odos ir tinkamai vadovaujantis gamintojų pateiktomis instrukcijomis.
0: Radio Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie super didvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinamą Septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai išvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platforma Prime.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.